0: Son las 10 y 53 minutos.
1: Yuyari,
2: yuyari,
1: yuyari. Causai pica punzanta mi yuyari nakanchi.
2: Dios vaximita aji uyasba kunampish yuyari shunchi.
3: Kusikuspa mi kunampish kikinta kompanyanga pausamuni huyaska uya. Yachaspa rikuspa katingapa ya Dios vaximita. Kunanka rikusun kikin nyuka Cristo Jesús taka katiraspa kausana kaskamanta.